Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скованчав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: robo.
1: Tot program powtarzamy.
2: Noviny Radio LM FM.
3: Jest poniedziałek, 21 września septembra 2026 roku. A na noviny Radio LM FM prosit Olena Stefanowska. В минулу суботу в Толяві пройшли торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання Лемки до православ'я. Припомнимо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту Лемки до православ'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важливих для православних лемків, торжеств на Святий Горі Явір, які недавно на пресник Лемківського святого, священному ученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Суботнє богослуження в Толяві нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толявська парохія як перша праві в цілості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до Варшавського митрополита Діонісея одоучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідців. Толява сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толяві очелив архієпископ Корлицький і Перемишльський Паїсій, фасисті численного духовинства. По богослуженню Владика Паїсій вручив пам'яткові медалі всім присутнім священникам. Медалі отримали тіж заслужено для єпархії особо: Ольга Телеп, Петро Павелчак, Петро Трохановський, Миколай Гавчок, Ольга і Штефан Урто, Ольга і Роман Борсуко, Томаш Болех і Давид Лорчок. Співав хор Ірмос під водінням і мости Мар'янно Ярой. Меншина в Сербії виберуться й нових членів національних совітів. Сербський міністр про людське право, меншинове право і соціальний діалог Тимо Беріша в п'ятницю 18 вересня септембра підписав рішення о виписанні виборів про нове скликання національних совітів національних меншин. Вибори відбудуться 8 листопада-новембра. Членів національних совітів буде вибирало прямими виборами 21 національних меншин, в тому русино. Дрібничі читайте на нашому порталі. От 15 до 19 вересня септембра в стародавному греко-католицькому путницькому місці в Марія Повча на Мадярах пройшла зустріч східних католицьких єпископів Європи, в котрій брало участь близько 50 єпископів, синкелів і діаконів. Встреча, котра уж стала традицією і відбувається кожного року, брали участь єпископи і представники східних церкви з Мадяр, Словації, Польщі, Білорусі, України, Румунії, Північної Македонії, Сербії, Австрії, Хорватії, Німець, Чеської Республіки, Франції та Італії. Тодрік єпископи зустрічалися в місці, котре стало початком до ініціативи в 1997 році. Центральна тема тогорічної зустрічі – то наша східня католицька достоменність і наше свідоцтво на Заході. Лице зустрічі дознатися з допису на нашому порталі. В найближчу п'ятницю 25 вересня септембра в Мажарській загороді в Осі відбудеться вернісаж виставу фотографії Яцка Кошіба з назвою «Чорно-білий безкіт». Подія пройде в рамках Європейських дней спадковина. Яцек Кошіба від декад документує красу, архітектуру і природу Корлицької землі і Низького Безкіду. Його фотографії були презентовані на виставах в Польщі і на Словації. Початок вернісажу о 16-й годині. Воставу будемо ж пак обзирати до 20 грудня-децембра того року.
2: То були новини Радіа Лем ФМ.
0: M z nami. W z nami. Razem daje LMFM.

что ще подіяло, то 21-го дня вересня, септембра в історії. А зачну, може, 1776 року, коли зачався дуже великий пожар в Нью-Йорку, в Америці. О парунадцять років, в 1792 році во Франції Людвік XVI був здетронізований французьким національним конвентом. Tu jakraz była proklamowana pierwsza francuska republika, która trwała no, formalno do 1804 roku do koronacji Napoleona, no ale masz powisty do zamachu w 1799 roku z naszytlem sim roku. W 1920 roku polsko-bilszowicka wojna zaczęły się rokowania, mirne rokowania w Rzezi. Перейдемо до 1922 року, коли то американський президент Уоррен Гардінг, можу повісти, підтримав ідею основати жидівську державу в Палестині, що знаємо, конечно довершилося по Другій світовій війні. 1937 рік, ту маме таку подію для любителів Толкіена була видана повість книжка «Хоббіт». Того ж року, 1937 року в Празі проходив похорон першого президента Чехословації Томаша Масарика. О рік 1938 рік уряд Польської Республіки дав Чехословації ультиматум, щоб забрати Заолжя. Як знаємо, то були спорні території. 1944 рік, битва під Команчом, битва о Команчу, річ називана, помеже Червеною армією і Вермахтом, то дуже Червена армія перемогла німецьке війська якраз на Лемковині. 1998 рік іще jedna podia za drugiej strony oceanu w amerykańskiej telewizji był wkazany zapis to, że może jak starsze słuchacze pamiętają aferu pomiędzy z uczestniu prezydenta Zjednanych Stanów Ameryki Billa Clintona i Monikę Lewińską. W nas jeszcze pił minutę do pił dewiatej, za to zaproszę was, drogi radiosłuchacze, na dajaku muzyku. Tak, to będzie chyba tot najlepszy moment.

0: Tot program powtarzamy.
1: Аж то ще подіяло в русинські обшири в околицях 21 вересня, септембра, то уж тепер в тій частці зачну от тих, що річні, що минули в суботу. На суботу річні часті 1771 року, коли тут папа Климент 14-й буллом екзимія регаліум принципум виділив Мукачівську єпархію як самостійну греко-католицьку єпархію, як знаме перше, тут русинська території на повдні від Карпат були серед між іншими римо-католицькими єпископами з Ягерськими. Ну, можна повісти, довго була тут дорога до самої віддільної єпархії. З річниць народження суботу, річниця народження Великого Олександра Павловича з 1819 року, одного з наших будителів, поету, публіцисту, просвітителя, вроди в селі Чаристське Чорне, то недалеко Бардійова, днешній окрес Бардію, а вмер в 1900 році в Свиднику Олександр Павлович. Думам, що вело би мож оним бесідувати. Його життя було досить складне. Вродився в родині священника. Зрештою, маму мав. Маус Лемковини був п'ятим сином в своїй родині, але маючи 4 роки в Мермуняню, де на 9 років вмерла му мати, пак потім як сирота був там в Львові. Окрім того, що ж вернувся по вченню на рідну Маковичу в 1848 році, був висвячений на священ Ника, і ще перед революцією того 1848 року, значить перед весною народів, познався з Олександром Духновичем, котрий, відомо, був від нього старший, але був під нього досить великим влиянням. В 1864 році переселився до тодішнього Вишнього Свідника. Там оставав до смерти більше як 36 років, але іще як ну, муж повісти, старшої дати чоловік вчив релігії в школі і на 81 років. В мер його творчість, література знана, писав барс в 19 столітті язиком барс, близьким тому народному. 1909 рік, то наступна річниця суботи, висвітлює ту Василю Зозулаку, писателю з Пряшівської Руси, вродився в Чертежі, а вмер 1904 році в Чеськом Бирні, був писателем і суспільним активістом. Вчорашніх річниць виміну річницю народження з 1904 року Івана Пишча, який то ініціатор, між іншими, założення русинської гімназії в Пряшовіці, русинських шкіл на Східній Словації за часів Першої Чехословацької Республіки. Спосеред дат смерти, зв'язаних з вчорашнім днем, напевно, треба вимінити Едмунда Егана, то мадярського походження, мадярський економіста, в його народження з 1901 року, аби сідуєним за то, що був урядником на Підкарпатській Русі, його реформа барс знана, мож повісти, рівнича реформа принесла дуже хосну на Підкарпатській Русі. І вчорашня дата смерті 1848 року, аби сідую ту Гаврилі Костельнику, вродився в 1886 році, а вмер в 1848 році, 20 дня вересня. Вродився в Русском Крестурі, зрештою, мож повісти, є відчом, мож повісти, кресним відчом, або, може, першим, або таким няньом літературного язика русинів у Сербії. Але вмер во Львові. I jeszcze jedna, rycznica, dzisiejsza rycznica najże będzie 21 septembra, wersja 1945 roku. W Kocuri Wojewodyni urodziła się Serafina Makaj, to uczytelka rusyńska, pisatelka, wmerła toho roku w styczniu. Możpowisty pedagogzka, która pisała przede wszystkim utwory dla dzieci. W nazwę na kotrat. Och, to już będzie 18 minut do 9 godzin. Za to nie odchodźcie od słuchania naszego radia. I jeszcze wstygniemy sobie po przerwie powisty, dasz to o chwili, jaka będzie w następnym tygodniu. No toż, dodało się, czujemy.

0: сьогодні вето, серце замету, вільно заведу.
1: Добрий день. Днес є вівторок 22 септембра 2026 року. Я попів 8-й. Мосіало саме з Прячівського студія нашого радіо. Коло мікрофона є Петро Медвід. То є програм «Корзо». А аж до 9-ї, так як се бесідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих днес пишуть Світова інформаційна агентура і світові медії. Вітайте коло слухання.

0: Діалем ФМ.
1: Єсть твій торок, 22 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Діалем ФМ просить Олена Стефановська. Ситуація залив в Климківці і далі ще погіршать. Подля даних регіонального заряду водної господарки з 21 вересня септембра о 6 рано в резервуарі знаходилося коло 4,19 мільйонів кубометрів води. То найнижчий рівень однотуваний в історії Климківка. Попередній мінімум з грудня-децембра 2024 року виносило коло 4,22 мільйонів кубометрів. Зменшення є особливо видиме в порівнянні з даними з попередніх тижнів. Кінцем липня-юлея резервуар містив коло 9,5 мільйонів кубометрів води, а 20 серпня-августа коло 6,04 мільйонів кубометрів. За неповно 2 місяці кількість води зменшилася о понад половину. Єдним з причин дальшого зменшання рівня є утримуючийся невеликий доплив ропи. І що 17 вересня септембра до засобника впливало коло 0,42 кубометрів води на секунду, тобто коли отплив виносив коло 1 кубометр на секунду. То означає, що Климківка далі тратить цю воду, як є в силі згромадити. Тут смутний рекорд збільша добаво на тему функціонування екосистеми резервуару і ріка. Четвер 24 вересня септембра в Корлицькому центрі культури відбудеться конференція «Низький Бескіт. Спільний краєвид. Дано діалог рішення», підсумовуючи проєкт «Спільний краєвид». Регістрація учасників зачнеться о 10 годині, а офіційне утворення конференції заплановано на годину 10.15. Під час події будуть представлені результати досліджень, що токають реляції між природничим і культуровим краєвидом Низького Бескіду, а досвідом його жителів і основателів. По презентації рапорту о 12 годині зачнеться дискусійний панель з участю експертів, що репрезентують між іншими географію, антропологію і соціологію. Конференція має бути простором бесіди о том, як дано досвід жителів і експертське знання можуть спирати рішення, що токають спільного краєвиду регіону. На Магурі торват будова новий колибо ПТТК, котра знайдеться на місці давного об'єкту, запертого в 2021 році з причини злого технічного стану. Згідно з теперішнім гармонограмом, новий об'єкт має прийняти перших гостей на початку 2028 року. Історія колиби в тому місці сягає 50-х років 20-го віку. Будову першого об'єкту почали в 1954 році з ініціативи Станіслава Габріела. До його возникнення схоснували меченчома дерево, що походило з розбираних лемківських хош. Протягом дальших декад колиба була одним з важніших туристичних пунктів Низького Бескіду. По її заперттю експертизи переважили у будові нового об'єкту. В новому будинку знайдуться нічні овоміща, ідальня і технічне поміщення, передбачено тіж доступність для осіб з неповносправностями та нову санітарну інфраструктуру. Робота суто заавансована. Виконали дальшу кондигнацію і дахову конструкцію, а тепер роблене є покриття даху. По паролітній перерві Магура має зараз бути чворічним базом для туристів, що експлорують Бескіт. В Кладошові тривають дальшу роботу при будові православної церкви Рождества Святого Йоанна Хрестителя. Теперішній етап буде обнімав між іншими монтаж зроблених на замовіння вогладів, а так само дубові двері. Їх кошт виносить коло 65 тисяч злотих. На зони Шветоні ведено суд роботу при оздобних аркадах. Рівночасні йдуть роботи в дзвінниці, де приготовлена є конструкція під підлогу вищої кондигнації, на котрій в подучності мають завісити дзвона. Як інформує парох отець Ярослав Гріч, видно поступи будови, єднак перед спільнотом наступна етапа і зв'язана з ними видатка. Парохія веде збірку грошей на дальшу роботу. В пошлідніх тижнях колекти для будови проходили Мечанічома під час православних торжеств в Білемстоку, Супрашли і на Швати Ігорі Грабарчі. Нова Шватоня творена є в формі, яка нав'язує до традиційної лемківської церковної архітектури.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

Мої дорогі, хотіли би ти дещо додати від себе? Переказати дальшим слухачам Радіо ЛМФМ? Бо можете, можу бути вашим носителем вісти, переносителем інформацій. Мої дорогі, дотерли ми до кінця днішнього видання почесної години. Очевидно, лишайте нашого радія, останте з нашим радіом. Пошлідення живе висування то вечором по годині 8 вечір, зараз по новинах. Jest wtorek, to буде з вами Северян Косовський. А я się z вами прощам і жив вам спокійного вечірка. Бесідувала Наталія Малецька-Новак.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do domu, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, пізрій. По витовченій дорозі, на шапку більший від каменя, з проятим кликанням няню женегу тобі син. Стан, послухай, звлечена гупути обдерта, сумить ялиця.

0: LMFM.
1: Jest вівторок, 22 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Ситуація з залив в Климківці далі ще погіршать. Подле даних регіонального заряду водної господарки з 21 вересня септембра о 6 рано в резервуарі знаходилося коло 4,19 мільйонів кубометрів води. То найнижчий рівень, однотуваний в історії Климківки. Попередній мінімум з грудня-децембра 2024 року виносило коло 4,22 мільйонів кубометрів. Зменшення є особливо видиме в порівнянні з даними з попередніх тижнів. Кінцем липня-юлея резервуар містив коло 9,5 мільйонів кубометрів води, а 20 серпня-августа коло 6,04 мільйонів кубометрів. За неповно 2 місяці кількість води зменшилася о понад половину. Єдним з причин дальшого зменшання рівня є утримуючийся невеликий доплив ропи. І що 17 вересня септембра до засобника впливало коло 0,42 кубометрів води на секунду, тобто коли отплив виносив коло 1 кубометр на секунду. То означає, що Климківка далі тратить оце воду, як є в силі згромадити. Тут смутний рекорд збільша добаво на тему функціонування екосистеми резервуару і ріка. Четвер 24 вересня септембра в Корлицькому центрі культури відбудеться конференція «Низький Бескіт. Спільний краєвид. Та на діалог рішення», підсумовуючи проєкт «Спільний краєвид». Регістрація учасників зачнеться о 10 годині, а офіційне утворення конференції заплановано на годину 10.15. Під час події будуть представлені результати досліджень, що токають реляції між природничим і культуровим краєвидом Низького Бескіду, а досвідом його жителів і основателів. По презентації рапорту о 12 годині зачнеться дискусійний панель з участю експертів, що репрезентують між іншими географію, антропологію і соціологію. Конференція має бути простором бесіди о том, як дано досвід жителів і експертське знання можуть спирати рішення, що токають спільного краєвиду регіону. На Магурі турбудова нової колиби ПТТК, котра знайдеться на місці давнього об'єкту, запертого в 2021 році з причини злого технічного стану. Згідно з теперішнім гармонограмом, новий об'єкт має прийняти перших гостей на початку 2028 року. Історія колиби в тому місці сягає 50-х років 20-го віку. Будову першого об'єкту почали в 1954 році з ініціативи Станіслава Габріела. До його возникнення схоснували меченчима дерево, що походило з розбираних лемківських хош. Протягом дальших декад колиба була одним з важніших туристичних пунктів Низького Бескіду. По її запертю експертизи переважили обудові нового об'єкту. В новому будинку знайдуться нічні овоміща, ідальня і технічне поміщення, передбачено тіж доступність для осіб з неповносправностями та нову санітарну інфраструктуру. Робота суто заавансувана. Виконали дальшу кондигнації і дахову конструкцію, а тепер роблене є покриття даху. По паролітній перерві Магура має зас бути чворічним базом для туристів, що експлорують Бескіт. В Кладошові тривають дальшу роботу при будові православної церкви Рождества Святого Йоанна Хрестителя. Теперішній етап буде обнімав між іншими монтаж зроблених на замовіння воглядів, а так само дубових дверей. Їх кошт виносить коло 65 тисяч злотих. На зони Шветоні ведено суд роботу при оздобних аркадах. Рівночасні йдуть роботи в дзвінниці, де приготовлена є конструкція під підлогу вищої кондигнації, на котрій в подучності мають завісити дзвона. Як інформує парох отець Ярослав Гріч, видно поступи будови, єднак перед спільнотом наступна етапа і зв'язана з ними видатка. Парохія веде збірку грошей на дальшу роботу. В пошлідніх тижнях колектора Будово проходили мечанчума під час православних торжеств в Білимстоку, Супрашли і на Швати Ігорі Грабарчі. Нова святоня творена є в формі, яка нав'язує до традиційної лемківської церковної архітектури.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Jest вівторок, 22 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Ситуація залив в Климківці і далі ще погіршать. Подля даних регіонального заряду водної господарки з 21 вересня септембра о 6 рано в резервуарі знаходилося около 4,19 мільйонів кубометрів води. То найнижчий рівень, однотуваний в історії Климківки. Попередній мінімум з грудня-децембра 2024 року виносив около 4,22 мільйонів кубометрів. Зменшення є особливо видиме в порівнянні з даними з попередніх тижнів. Кінцем липня й лютого резервуар містив около 9,5 мільйонів кубометрів води, а 20 серпня-августа – около 6,04 мільйонів кубометрів. За неповно 2 місяці кількість води зменшилася о понад половину. Єдним з причин дальшого зменшання рівня є утримуючийся невеликий доплив ропи. І що 17 вересня септембра до засобника впливало около 0,42 кубометрів води на секунду, тобто коли отплив виносив около 1 кубометр на секунду. То означає, що Климківка далі тратить цю воду, як є в силі згромадити. Тут смутний рекорд збільша добава на тему функціонування екосистеми резервуару і ріка. Четвер 24 вересня септембра в Корлицькому центрі культури відбудеться конференція «Низький Бескіт. Спільний краєвид. Дано діалог рішення», підсумовуючи проєкт «Спільний краєвид». Регістрація учасників почнеться о 10 годині, а офіційне отворення конференції заплановано на годину 10.15. Під час події будуть представлені результати досліджень, що токають реляції між природничим і культуровим краєвидом Низького Бескіду, а досвідом його жителів і основателів. По презентації рапорту о 12 годині почнеться дискусійний панель з участю експертів, що репрезентують між іншими географію, антропологію і соціологію. Конференція має бути простором бесіди о том, як дано досвід жителів і експертське знання можуть збирати рішення, що токають спільного краєвиду регіону. На Магурі торводбудова нової колиби ПТТК, котра знайдеться на місці давнього об'єкту, запертого в 2021 році з причини свого технічного стану. Згідно з теперішнім гармонограмом, новий об'єкт має прийняти перших гостей на початку 2028 року. Історія колиби в тому місці сягає 50-х років 20-го віку. Будову першого об'єкту почали в 1954 році з ініціативи Станіслава Габріела. До його возникнення схоснували меченчима дерево, що походило з розбираних лемківських хош. Протягом дальших декад колиба була одним з важніших туристичних пунктів Низького Бескіду. По її заперттю експертизи переважили обудові нового об'єкту. В новому будинку знайдуться нічні овоміща, ідальня і технічне поміщення, передбачено тіж доступність для осіб з неповносправностями та нову санітарну інфраструктуру. Робота суто заавансована. Виконали дальшу кондигнацію і дахову конструкцію, а тепер роблене є покриття даху. По паролітній перерві Магура має зараз бути чворічним базом для туристів, що експлорують Бескіт. В Кладошові тривають дальшу роботу при будові православної церкви Рождества Святого Йоанна Хрестителя. Теперішній етап буде обнімав між іншими монтаж зроблених на замовіння воглядів, а так само дубових дверей. Їх кошт виносить коло 65 тисяч злотих. На зоні Шветоні ведено суд роботу при оздобних аркадах. Рівночасні йдуть роботи в дзвінниці, де приготовлена є конструкція під підлогу вищої кондигнації, на котрій в подучності мають завісити дзвона. Як інформує парох отець Ярослав Грич, видно поступи будови, єднак перед спільнотом наступна етапа і зв'язана з ними видатка. Парохія веде збірку грошей на дальшу роботу. В пошлідніх тижнях колекти для Будову проходили Мечанчума під час православних торжеств в Білемстоку, Супрашни і на Швати Ігорі Грабарчі. Нова Шведонія творена є в формі, яка нав'язує до традиційної лемківської церковної архітектури.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зозавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

Слухайте той перший нашої ластівочки Лемківського народного радія ЛЕМ-ФМ.

0: Галем ФМ.
1: Єсть вівторок, 22 вересня септембра 2026 року. А на новини ради Галем ФМ просить Олена Стефановська. Ситуація залив в Климківці і далі ще погіршать. Подле даних регіонального заряду водної господарки з 21 вересня септембра о 6 рано в резервуарі знаходилося коло 4,19 мільйонів кубометрів води. То найнижчий рівень, однотуваний в історії Климківки. Попередній мінімум з грудня-децембра 2024 року виносило коло 4,22 мільйонів кубометрів. Зменшення є особливо видиме в порівнянні з даними з попередніх тижнів. Кінцем липня-юлея резервуар містив коло 9,5 мільйонів кубометрів води, а 20 серпня-августа – коло 6,04 мільйонів кубометрів. За неповно 2 місяці кількість води зменшилася о понад половину. Єдним з причин дальшого зменшання рівня є утримуючийся невеликий доплив ропи. І що 17 вересня септембра до засобника впливало коло 0,42 кубометрів води на секунду, тобто коли отплив виносив коло 1 кубометр на секунду. То означає, що Климківка далі тратить оце воду, як є в силі згромадити. Тут смутний рекорд збільша добаво на тему функціонування екосистеми резервуару і ріка. Четвер 24 вересня септембра в Корлицькому центрі культури відбудеться конференція «Низький Бескіт. Спільний краєвид. Та на діалог рішення», підсумовуючи проєкт «Спільний краєвид». Регістрація учасників зачнеться о 10 годині, а офіційне утворення конференції заплановано на годину 10.15. Під час події будуть представлені результати досліджень, що токають реляції між природничим і культуровим краєвидом Низького Бескіду, а досвідом його жителів і основателів. По презентації рапорту о 12 годині зачнеться дискусійний панель з участю експертів, що репрезентують між іншими географію, антропологію і соціологію. Конференція має бути простором бесіди о том, як дано досвід жителів і експертське знання можуть спирати рішення, що токають спільного краєвиду регіону. На Магурі турбудова нової колиби ПТТК, котра знайдеться на місці давнього об'єкту, запертого в 2021 році з причини злого технічного стану. Згідно з теперішнім гармонограмом, новий об'єкт має прийняти перших гостей на початку 2028 року. Історія колиби в тому місці сягає 50-х років 20-го віку. Будову першого об'єкту почали в 1954 році з ініціативи Станіслава Габріела. До його возникнення схоснували меченчима дерево, що походило з розбираних лемківських хош. Протягом дальших декад колиба була одним з важніших туристичних пунктів Низького Бескіду. По її запертю експертизи переважили обудові нового об'єкту. В новому будинку знайдуться нічні гомоміща, ідальня і технічне поміщення, передбачено тіж доступність для осіб з неповносправностями та нову санітарну інфраструктуру. Робота суто заавансувана. Виконали дальшу кондигнації і дахову конструкцію, а тепер роблене є покриття даху. По паролітній перерві Магура має зараз бути чворічним базом для туристів, що експлорують Бескіт. В Кладошові тривають дальшу роботу при будові православної церкви Рождества Святого Йоанна Хрестителя. Теперішній етап буде обнімав між іншими монтаж зроблених на замовіння воглядів, а так само дубові двері. Їх кошт виносить коло 65 тисяч злотих. На зоні Шветоні ведено суд роботу при оздобних аркадах. Рівночасні йдуть роботи в дзвінниці, де приготовлена є конструкція під підлогу вищої кондигнації, на котрій в подучності мають завісити дзвона. Як інформує парох отець Ярослав Гріч, видно поступи будови, єднак перед спільнотом наступна етапа і зв'язана з ними видатка. Парохія веде збірку грошей на дальшу роботу. В пошлідніх тижнях колекти для будови проходили Мечанчума під час православних торжеств в Білимстоку, Супрашли і на Швати Ігорі Грабарчі. Нова святоня творена є в формі, яка нав'язує до традиційної лемківської церковної архітектури.
0: То були новини Радія Лем-ФМ.

Demko, Lemko. Jaký to? Pevno je Polak? Ні. А може Руснак? Ні. Та українець? Ні. Я Демко, Лемко.

0: Jest wtorek, 22 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Sytuacja z olejów w Klimkiewicz dali się pogorszać. Podle danych regionalnego zarządu wodnej gospodarki z 21 вересня septembra o 6 rano w rezerwuary znajdowało się około 4,19 milionów kubometrów wody. To najniższy rywen odnotowany w historii Klimkiewicza. Popredni minimum z grudnia-decembra 2024 roku wynosiło około 4,22 milionów kubometrów. Zmniejszenie je osobliwo widzimy w porównaniu z danymi z poprzednich tygodniów. Kińciom lipca i juleja rezerwuar mistył około 9,5 milionów kubometrów wody, a 20 sierpnia augusta około 6,04 milionów kubometrów. Za niepełno 2 miesięcy kilkość wody zmniejszyła się o ponad połowę. Jedną z przyczyn dalszego zmniejszania się rywnia jest utrzymujący się niewielki dopływ ropy. Jeszcze 18 вересня septembra do zasobnika wpływało około 0,42 kubometrów wody na sekundę, to oto kiedy odpływ wynosił około 1 kubometr na sekundę. To oznacza, że Klimkiewicz dalej traci tyle wody, jak jest w stanie zgromadzić. Тот смутний рекорд збільша добава на тему функціонування екосистеми резервуару і ріка. В четвер 24 вересня септембра в Корлицькому центрі культури відбудеться конференція «Низький Бескіт. Спільний краєвид. Дано діалог рішення», підсумовуючи проєкт «Спільний краєвид». Регістрація учасників почнеться о 10 годині, a oficjalne otworzenie konferencji zaplanowano na godzinę 10.15. Podczas podii będą przedstawione rezultaty doświadczeń, co tokają relacji między przyrodniczym i kulturowym krajowidem Niskiego Beskidu, a doświadczeniem jego żytelów i osnowateliów. Po prezentacji raportu o 12.00 godzinie zacznie się dyskusyjny panel z uczestnią ekspertów, które reprezentują między innymi geografię, antropologię i socjologię. Konferencja ma być prostorą besidy o tym, jak dane doświadczeni i eksperckie znania mogą wspierać rozwiązania, które dotykają wspólnego krajowidu regionu. Na Magurii trwa budowa nowej kolejby PTTK, która znajduje się na miejscu dawnego obiektu zapartego w 2021 roku z przyczyny złego technicznego stanu. Згідно з теперішнім гармонограмом, новий об'єкт має прийняти перших гостей на початку 2028 року. Історія колиби в тому місці сягає 50-х років 20-го віку. Будову першого об'єкту почали в 1954 році з ініціативи Станіслава Габріела. До його возникнення схоснували меченчома дерево, що походило з розбираних лемківських хош. Протягом дальших декад колиба була одним з важніших туристичних пунктів Низького Бескіду. По її запертю експертиза переважили обудові нового об'єкту. В новому будинку найдуться нічні овоміща, ідальня і технічне поміщення, предвиджено тіж доступність для осіб з неповносправностями та нову санітарну інфраструктуру. Робота суто заавансувана. Виконали дальшу кондигнації і дахову конструкцію, а тепер роблене є покриття даху. По паролітній перерві Магура має зас бути чворічним базом для туристів, що експлорують Бескіт. В Кладошові тривають дальшу роботу при будові православної церкви Рождества Святого Йоанна Хрестителя. Теперішній етап буде обнімав між іншими монтаж зроблених на замовіння воглядів, а так само дубові двері. Їх кошт виносить около 65 тисяч злотих. На зони Шветоні ведено суд роботу при оздобних аркадах. Рівночасні йдуть роботи в дзвінниці, де приготовлена є конструкція під підлогу вищої кондигнації, на котрій в подучності мають завісити дзвона. Як інформує парох отець Ярослав Гріч, видно поступи будови, єднак перед спільнотом наступна етапа і зв'язана з ними видатка. Парохія веде збірку грошей на дальшу роботу. В пошлідніх тижнях колектор та будову проходили мечанчума під час православних торжеств в Білемстоку, Супрашли і на Швати Ігорі Грабарчі. Нова святоня творена є в формі, яка нав'язує до традиційної лемківської церковної архітектури.
1: То були новини Радія Лем-ФМ.
2: Слухати Лем-ФМ. Лем-ФМ – перше наше радіо.

Добрый вечер, дорогие слушатели радио Лем ФМ. С той стороны Северян Косовский. Витам вас в тот студеный вечер 22 вересня 2026 года. Мамы вівторок, но але студено нам сейчас зробило початком тижня. Вчера лало и на чужині, и на Лемковині, а днес на Лемковині, бо тамале. Мам тиж інформації, я бісідую от тамале, бо днешню аудицію чуєте з Рославського студія на Лемковині днес. Дощ, сонце, так назмінно. Ну, а гнеск за дня куща нам, ну, пояснило, сонечко засвітило такой ту в Врославі, в Лігниці, в Любіні. Откале до вас днес бісідую, але то тиж не є так, жебезме були аж так задоволені. Хотілося б, щоб літо вернуло. Ну, але нич, ми ще загріємо добру музику в радіо Лем ФМ, так що я ще, дорогі слухачі, Лем на хвильку з вами тепер попращам, почуєте першу музичну в'язанку і о пару минут гувам вертам.

kus більше, бо тиждень і один день, 30 днів вересень числит, перший жовтня, який нас привітати, так уж наступним тижні. Ну, а хто би подумав, що так скоро то прийде, ну то уж о тиждень, але в четвер. Так що, дорогі слухачі, я не продовжую, тепер музична перерва, а поні до вас верну і собі. Посмотримо до наших календарів, поздоровимо при тим наших днешніх солонізантів.

Вертам го вам, надіюся, що добрі нас відбирати, а музику при тим добру в Lem FM чуєте. Кід вам ще дашто не подобати, так можете до нас написати на severian@lem.fm. Ну і так, днес 22 вересня за григоріанським календарієм, так званим новим стилом, свої іменини святкують медженчима Василиса, Дігна, Інокент, Йоаком, Аком, Осиф, Фома, Виктор, Фелікс і Ігнат. Коли сей посмотримо до юліанського календарія, так званого нашого старого стилю, ну так гнеско поздравимо Акима, Анну, Осифа, Северіана, о, Аним не знав, Феодозія, Харитона і Феофана. Так що вшитком солонізанткам та солонізантам на много і богеліта, ну а з тим Северіаном то поправді їм, ну, зачудуваний, бо не сподівався, Аним не знав вже днес, 22 вересня в карті з календарія, то імено, яке і я ношу, ща знаходити.

0: Дорослаче, якщо мати, це нас добрі відбирати, надіюся, що гей, так що тепер би хотів вам коротко повісти о так званих нетипових шватах, які маємо записані до днішнього дня, 22 вересня. Ну і між іншим, гнеско був день без авта. Я рано їм ішов потягом, а їм ще дознав, що днес на тим одтинку міста Врослав якраз задармо може було переїхати, але поза містом вже треба було собі білет придбати. Але хто автом по місті їздить, а хотів гнеско якраз собі потягом піти, так, лем задурно задармо міг то зробити, бо днес світовий день без авта. Окрім того, Світовий день носорожця, світовий день давці шпіку, ну і то смішне, день чвічення перед дзеркалом, прошення о підвишку плаці за роботу, гроші, того, що мали би ми просити в свого шефа, коли би ми хотіли мати підвишку. Так і ми донес в LMFM, як редактори, можемо просити підвишку, щоб нам більше платили, але мусили би ми перше собі перед дзеркалом то прочвічити.
1: Вчора, днес, заран. LMFM на żywo. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

0: Nie było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twojej chyży.
2: Дорослаче, вітам вас по перерві. Зараз у середа, середина тижня. Хотіло би ще повісти, що ближе до вікенду, ну, але треба ще тут у середу деяк пережити. Схід сонця зараз о годині 6:23 минути, захід о годині 19:06. День нам ще постепенно корчує. Ми то відчуваємо, то видимо зрано, що як уж о 6 ще будемо, ну то, на жаль, темно. Довгість заранішнього дня то 12 годин і 9 минут. Але не трапте ще, бо тепер ще розвеселимо добром музиком.

0: Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się.
1: Wyślijcie mi pileskę, jak już będzie gdzieś tam na szczycie.
2: Teraz czas, żeby się ściemniło, bo już
3: wszystko. Właśnie to słońce chyba, to słońce się chyba ściemniło, co?
1: Ja idę po okulary przeciwsłoneczne.
2: To jest jakiś książę ciemności.
1: Zaraz będzie ciemno!
4: Mój tato nazywał się Chwalek, Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Tato mali taki grebena, що вівці стригли, ми скубали, і прямо ще й робилося сукно. А з того сукна робили гуньки, так і вот. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
5: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
4: Ага, добре.
5: Будуть вас люди чути по чимось світі.
4: Що ви кажете?
5: Так і не будете чути деінде. Лем на радіо Лем ФМ.
4: Добре, хто буде слухати, то буде.

0: Tak, srdečno pozdravljam organizatorev Radia Lem FM, jak i sluhačev radia. Zaklikuju, ljudje majete možlivість почути рідного слова, старайтеся завжди знайти час, щоб з антени почути своє радіо Лем FM.
1: Дякуємо.
0: Так, і важливо.